0: onda benen tokana ne yadne barnamje okna embali bdia okna ne yad
1: tobada yudayun rare samnane na embali bnimse odena lautane na bakudana da efshalla datena di maida ina efshalla nimrari ida ina e nimsiodi ida ifshalla dokna ne khan ida ifshalla kassan hadis samnai betunati da henin embarekna daib dati ne dareni shalla daib datena shallo dhai kana deva kapkit akena embali bamsio dokna neat dorka henin embali bneat tona tuni sariwe tokna daina ne sariwokna dai thai ne sariwokna ko barekna en henin shabu tokna ne haru shadima shibo tha atib datine tarene